0: Iki nyoto enek kok.
1: Ah, jangan nonton. Alah, alah. Wis ngerti lho.
0: Eh, lenggah kene, lenggah kene.
1: Cita nyanyi to.
0: Lenggah sing manis kene iki.
1: Dredeg aku ngene iki.
0: Kene lho lenggah kene. Nah, ngelola ayu.
1: Ayo Mas Tare.
0: Cok yen lagi.
1: Ayo seno. Ku enak lagi.
0: Hayo. DJ Production.